Dobro jutro, Salt & Pepa, 18 minut, 18. maj, prav kmalu, podrobneje o današnjem vremenu.